ya honsentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no da so ye wa yabra bo mu ene dey message on send chenye ene dey ti wa wa juma ene dey